0: うち嫌どす。マルガン様は嫌どす。
1: 何を言うのや今さら。4万円の大金までもろてしもて。
0: え ?4 万円
1: なんや、知らなんだの。とっくに兄さんの手に渡してあるのえ。
0: では、あのお金は、知らなんだわ。でも、うちは、お金で異人犯の自由になりとおへん。
1: そう。お金はもろてしもたわ。使ってしもたわ。ママになりとうないわ。そんな理屈が通るかいな。
0: でも、うちには、新作犯
1: が。アホらしい。あんな貧乏学生とモルガン様では、月とすっぽんや。それとも、耳を揃えてお金返せるのか。どうなんや。